Rebecca Clark hade inte bara sin samtids förutfattade meningar om kvinnliga musiker och kompositörer att kämpa med. Hon skulle också hantera sin pappa som när hon var i 25-årsåldern 1910 förbjöd henne att komma hem och dessutom drog in allt finansiellt stöd till henne. Men hon kunde försörja sig som Englands första kvinnliga orkestermusiker och som viola solist, både på hemmaplan och internationellt. Och så komponerade hon den här sonaten till exempel. Kom till 1919 och hon komponerade den för viola eller cello. Och här hörde vi cellisten Hedwig van Gent tillsammans med pianisten Yu Peng He i första satsen i Rebecca Clarks cellosonat.

0: Antonín Dvořáks symfoni nummer 9 i e-moll, som brukar kallas Från nya världen. Han skrev den starkt influerad av den musik han hade hört i USA när han var där och bodde några år. Det här var andra satsen ur den, och det var New Yorks filharmoniker under ledning av Alan Gilbert vi hörde.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och det som pågår just nu, det är P2 Klassiskt med mig, Märet Öhman, och med musik framplockad av musikredaktören Simon Bong. Och nu väntar variationer i G-moll för obå och blåsorkester av Nikolaj Rimsky-Korsakov. Alexej Orginchuk heter oboisten, och det är Nederländska flottans musikkår som spelar under ledning av Arjan Tjent.

Jean Lolo heter tonsättaren som 1924 komponerade en pianokvartett. Vi hörde Oneto Ben Said, Eloise Luzzatti, Alexandre Pascal och Lea Enino framföra första satsen ur den.